auto ve le fana ni mova loko unga na monono au fana auto ve le fana ni mova.